0: gjør alle disse konstige saker.
1: Ja, det gjør vi. Kokos og svein, tarmen. Jeg greier det når det blir stående.
0: Men skulle ikke du tenke at få ganger om det kom en gummi långhögen som jeg skal lenge på tarmen?
1: Ja, men det blir ikke flott.
2: X-rated. It is the night of the demon.
1: Men det är väl inte stort. Det är bara helt. Det är inte så att det är